Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis karayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Irama ngahidep pira ngaluarkeun panah hujanan kula ngan lain agul ku payung butut moa aya pakaran nu mampu. Upama Arjuna ngahujanan panah ku ka kaula. Kaula moa deuk ngajawab deuk dipentangkeun ka dirina tapi kaula deuk mentang teh ka wadya bala tentara nu aya di saken saeun jeung sakatuhunana ujung disatukangeunana.
1: Oh.
0: Sabab kaula duh tetepe batin mah beratnya. Kurawa ulah deuk ngaku aing maju perang lain deuk ngabela araranjeun jeung ngabela kana kasarah tahan kahawakan anjeun. Tapi kaula maju terung tarung. Maju jurit keur munahan janji kaula sanggup ngocorokeun getih di tanah Astina. Nyata tanah leluhur negara warisan anu tangtu. Sakitu janji kaula panawa ulah diaku eyang maju tarung jeung ngabela kamurkaan tapi eyang deuk ngocorokeun getih pikeun numal kesan kasuburan kamakmuran negara Astina. Ya Arjuna.
2: Eyang mangga. Gerak kawitan. Gerak serangku panah punah di Arjuna.
0: Dihaturkeun ka Maha Kresna gerak komando weh tuang rayi Arjuna heula he. Kiputu Arjuna. Yap. Gerak hujanan panah eyang.
2: Dewasa eyang. Eyang heula.
0: Anyeun heula Arjuna.
2: Dewasa kaulah nun eyang mangga bade ngantos pesrangan ke eyang.
0: Ai ai. Nyahuk bae atuh.
2: Lajeng bismangat salaman langkung ti payun ngatalahkeun panah anu dilempangkeun kana susumping Arjuna memang ngesna bisma kauninga di dieu geuning sanes bae kumbayana anu kagungan kata bisa ngagunakeun panah tapi bisma oge yakin salah sawios jago kawakan.
0: Kata-kata sepuh tepat pisan
2: karena susumping Arjuna.
3: Baring pangesto.
2: Kana naon?
3: Susumping ngagelen. Oh, olu laras bae.
2: Aya kituna eta geus Eyang Bisma, aya langkungannya. Drona bae anu kagung anu kitu.
3: Aduh, 6 meteran geus Eyang Bisma dugi ka kitu. Ceuk Akang oge Yayi, elmu mah teu aya nu puyuh.
0: Yap. Janaka bales.
2: Yayi mangayakeun. Bade hiji, bade tilu, bade lima senjata.
3: Bade hiji heula bae.
2: Bade dibalas kana susumping.
3: Bade dicungkungkeun kana dada mah bae.
2: Eyang tampi.
0: Yap, yeah. Yar.

0: इसमें।
1: Ε, φράκτα μπετάρα, ουαχωάλι σαν ραματά για πάντων.
0: Καλή, τραγή.
2: Αγιανάουν αγού μαχαβίσνου.
0: Τουρούν!
2: Να όντιο.
1: Δίνα βρατών για την τάκτουκ εν σάτρια λαβάν σάτρια πεντάρα λαβάν πεντάρα ναρπαθή λαβάν αρπαθή ράδια λαβάν ράδια. Σύντης καπάν αρδούνα ανώ μεντάντε.
0: Μοσού άνιεν τε αρδούνα. Λαβάν αρδούνα τε άνιεν. Lah anjir mentang ke tentara. Ari nu mentang Arjuna ai malas ke tentara.
3: Dayeuna.
1: Nah, ieu teh nantang di dan nantang di tentara dina perang atawa kumaha? Atawa aya alasan geus mah eta?
0: Pedahnya Arjuna.
2: Kasih.
1: Hakekatna Mahawisnu anu dumunung punyungin kaula, petriin kaula, damar-damarin kaula, anu janten. Usir nah keadilan, sarta salira pancen dina nangtungkeun bener sareng adil. Mungkula nu kadolima, nu kajahatan, nu kamurkaan di alam dunia ieu. Kaula sumuju. Kaula takdim. Namung, syariatna Kresna incu kula.
0: Samanaon alasan sabeda? Ya,
2: oong ke kula. Ke bagus, ke bagus.
1: Memang pidawuh anjeun teu lepat, aya nantang di damah piraku. Sanajan bari biaya, biaya kurawa kaula muadek mayar kana dendaan.
3: Ya.
1: Nu mayar kurawa, di mana aya pelanggaran perang. Kaula muadek ngaruksak. Karena biaya, karena yang ditangtukin ya perang ayah biaya. Yang kaulah ngayakin, kaulah ngaku ya teh, biaya perang teh. Kas negara. Buah-buah murin tina anggaran belanya sawari. Tapi kaulah muadik ngahamur, sana jan barita ya patula patali. Tapi tinggali karena jenis saha ya teh. Saha Arjuna teh.
0: Kemana yang tinggal di pertas langsungkan pribadi, lain hukum-hukum lain pribadi.
3: Sini.
0: Dina perang kan di sini ada musuh yang lawan. Dia setiaya inung, setiaya bapak, setiaya ini, setiaya aki, setiaya sanak, setiaya kadang, setiaya uang, setiaya suan, setiaya emang, setiaya alo. Sakali di sini ada sakali musuh tetap musuh.
1: Memang. Seribu kali nyakitu efek cek hukum, tapi pribadi, muai sal bagir. Muai sal pribadi.
0: Tidak bisa. Alasan kurang cukup, yang kau selain Satria.
3: Nih.
1: Oh, atuh kira. Pangapunten. Pangapunten. Salira nulangkung tingali. Sanajan Arjuna dijayan rana punyuling apa-apa gagah sakti mandraguna atos bejana pun. Kawentar. Jago temak. Dah. Dina tungtung kuku cingir kaula.
0: Nganapikeun ka pangar si Arjuna?
1: Iya, entong Arjuna, Dorna, Dorna. Satai kukuin aing.
3: Nya.
1: Punten mah Batara, punten. Ieu mah ka incu ieu. Deuk dirai ku Arjuna. Lamun si Dorna aya di pihak musuh aing, moal lila patina ku aing pegat beungna. Di blok Asina. Ujung Arjuna, Bima, Yudhistira, Komo, Nakula, Sarewa, moal mampu, moal mampu. Tenyo atau senjata ulu nu mampu karena diri aing.
3: Ya.
1: Bima disapu tadi. Make ulu sasauran teh.
0: Hai, hai, hai. Nakau yang urang saya.
2: Hei. Eyang nanaonan eyang?
1: Ieu si Kresna. Koslin Wisnu. Laku lampah. daya pansen perang anjin milu kohosak.
2: Hapunten bae, hapunten.
3: Ya, ya.
2: Hapunten.
0: Jadi anjin nganapikeun kana pangarti Arjuna. Anjin nganapikeun kana pangarti Arjuna? Mananggilah ka Arjuna yen Arjuna hiji satya anu kasebut jejeri. Arjuna geus topati jiwa raga ke nyawa kadekeun kasalamatan keur kapentingan nagaranya masyarakat.
3: Bener.
0: Ancur di badan jurit Tayus. Geus kawangku ku sumpah satria jeung sumpah sabda marga. Kasil kol kelakuan lebih bisa. Eling anjir.
2: Hapunten, hapunten eyang, hapunten. Sing atuh yang kena kumaha? Kena kumaha naon atuh pakarang tiasa mampu ka salira.
0: Kasil kol ngomong teh bae bisa. Teu patut ari kol.
2: Hapunten, hapunten.
1: Kresna, bujeng hingga Arjuna lamun aya pancen siap perang jeung sia aing wagila.
2: Hapunten deui incunya. Ieu mah kieu we. Gara-gara badan tenggera rempugan sareng tuang sadarek kristira tangtu kena jieun tentara istri dina waktu dinten ini.
0: Alas, aya ulin saya alas.
1: Cicing dorna aing geus satria. Sok. Deuk ngagunakeun naon Kresna? Nah jeung deuk tupar dina janji. Hiji komando dina perang deuk nyekas senjata.
3: Yeah.
1: Na teh ra anjeun Wisnu.
2: Dinten ini tentara istri sareng panawa kedah tawur deui. Ai tawur teh anu ikhlas jeung nu ridho sarta tawur dua bagian. Hiji tawur teh kudu brahmana, kadua tawur teh kudu tingkah satria. Sakitu nya bageul.
0: Ngomong ka mana kam? Nada gila aing bisa. Sanajan anjeun hiji kolot legok tapak genteng kalet dina peperangan aing mah ada gila ka anjeun.
2: Hapunten hayang, hapunten, hapunten. Ya.
0: Salah.
2: Raka Batara, Raka Batara, hapunten. Kapan saya daya panten, sami sareng rempak baturan perang, mangak mungkur.
0: Kokoh tak siaki-aki.
2: Jadi mangak mungkur, urang barantan kasunten. Muga-muga dina waktu saena, sing biasa ulin cai bae ngeunaan teori mangak mangak teras kana yang tersin.
1: Kokoh tak tasih kunyuk teu pilu perang, padahal anjeunna mah ngan ukur komano, Kasain Wisnu. Baru kena kaulah dek gila meren ku Wisnu, ente. Coba, maju, hei, Arjuna, Arjuna.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio Nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio Nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

120 dinten jalana saya marah. Teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun jago saya marah. Kakasihna nyaeta Bambang Soda, putra pangageungna Prabu Kunti Boja. Dupi anu disaemarakeunana nyaeta Dewi Kunti Naliberata. Anu dina waktos ieu di alun-alun nagara, nagara Manuraharja jadi lautan jama. Anu ti sacuklakna saciklukna. Dupi anu jadi panitia saemara nyaeta Raden Arya Prabu. Anu dinten ka-21 ayeuna parantos aya di tengah alun-alun. Anu parantos kalingkung ku jalma-jalma.

0: negara saya naon aden kulan.
1: Di negara Mandura ieu ampir-ampiran aya marbahaya anu hese disingkahanana Kanjeng.
0: Oh kitu kulan leres.
1: Ku ayana panglamar ti sababaraha urang raja.
0: Sumuhun
1: ti sababaraha urang satria.
0: Seueur pisan kulan ngalamar teh aduh.
1: Dibikeun ka itu kumaha ieu, dibikeun ka dieu kumaha itu. Anu ngalamar ka Aceuk Kunti Nalibrata.
0: Sumuhun kulan.
1: Nya hasil gempungan.
0: Kulan.
1: Dina eta gempungan teh anu disawalakeun pikeun jalan kaluarna teu aya sanes ayeuna hasilna teh saembara Kanza.
0: Oh leres leres.
1: Saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun jago saembara nyaeta anu jadi jagona teh pun lanceuk.
0: Saha kulan?
1: Raden Bambang Soda. Dugi kadangat ayeuna teh parantos 20 dinten kalangkung teu aya hiji raja anu mangapuria.
0: Sumuhun.
1: Nganung harti Kakang Bambang Soda teu acan aya nu ngelehkeun kanca.
0: Kesaksian tenang. Teu acan ulah.
1: Kalaya di saya mara teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara.
0: Beres.
1: Alun-alun nagara Mandura Harja jadi lautan jama anu ti sacuklakna sacikluna bujeng hingga anu ti jero nagara ti luar nagara oge seueur anu nonton.
0: Oh kagungan.
1: Anu mawi kaula umajak ka para penonton sadaya mugia cing tiasa ngamankeun diri sewang-sewang.
0: Sae sae aden mangga kulan.
1: Kalayan tiasa ngatur. Diamankeun ku keamanan mah kadang-kadang teu raos.
0: Sok saya nu kasinggung
1: teteh. Mangga nertibkeun diri sewang-sewang bae anu penek, ti payun, anu jangkung, ti tukang.
0: Mangga.
1: Anu ngaraos jangkung, ti payun, calik. Jadi penonton anu sehat. Jadi penonton anu tertib.
0: Anu aman.
1: Kahiji. Kaduaan lah. Dina kebersihan ieu puseur dayeuh. Margi di tiap-tiap juru alun-alun diayakeun wadah runtah.
0: Leres kulan disayogikeun eta ge.
1: Anu seneng nyaresep. Anu seneng jajan.
0: Jajan.
1: Suuk tilas atanapi cangkangna ulah di mana wae miceuna. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih.
0: Sae, sae.
1: Aman sareng tertib.
0: Iye, iye, iye. Iye, iye. Ulah kula ge.
1: Oke ka ibu-ibu.
0: Eta ka ibu-ibu.
1: Anu ngage perhiasan dina seuleurna jalmi kieu panuhun ulah bade pamer perhiasan. Margi eta teh ngondang kajahatan.
0: Bios biosaanan we heula.
1: Ibu-ibu nontonna parantos disayogikeun palih ti kulon teu kengeng ngahiji sareng pamegat. Margi bilih aya nu kokodok eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lancarna ieu saembara.
0: Sumuhun. Tenang jodoh
1: menit jauh teh. Anu disalan tetep dipalih kidul. Nah,
0: kidul we manjang ka ditu. Na tempatna nu icalan itu dina tempatna.
1: Nguningakeun dinten ka-20 hiji ieu
0: mane
1: ayas dua pamilon deui
0: diantawisna aden
1: diantawisna nyaeta ti nagara Mandaraka.
0: Saha
1: kakasih ieu nonoman ti Mandara riti nagara Mandaraka nonoman kakasih nyaeta Raden Bambang Arasoma. Sabada pamilon anu kahiji dinten ka-20 hiji ieu nyaeta pamilon anu kadua ti nagara Astina kakasih Raden Pandu. Iye iye iye iye. Tah kitu rupina.
0: Sae sae aden.
1: Mangga dina waktos ieu rupina saembara anu dinten ka-20 hiji urang buka.
0: Mangga
1: Nanging dina salebeting saembara ieu panuhun ka para pamilon supados diperhatoskeun yen dina saembara ieu teh teu dileureskeun nyanak pakarang. Kangkang kelewang gedog ari congkrang kagede-gede ka keris jarum sapotong teu kengen dicanak ka pakalangan. Ngalanggar kena pelaturan pada cia hak nyempa di tempat. Pikeun ngahinarkeun Raja Pati kanca.
2: Sae pisan cep. Katampi kula uama ngoge.
1: Kaduana teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan.
2: Peratoskeun dah pamilon.
1: Ka para pamilon ieu. Katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak taktak potong leungeun beh dituna dugi ka maot di pakalangan. Tapi kena bebas ku cara hukum saembara. Iya iya. Iya.
2: Beres.
1: Tak kitu rupina mangga di haturanan leungih. Kapamilon anu kahiji dinten ka-21 ieu dikengengkeun ku Raden Bambang Arasoma ti Mandaraka. Yeah.

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaula nun.
0: Ieu teh pamilo ni teh. Teu pinoda mah kaula nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu. Leumpang ngalegedai. Ngomong andalemi.
2: Ini tadi nungan aing dihina. Ya, danupan danupanasna mah abdi urang paling peng abdi nya.
3: Ini nungan aing nu hina teh akang panas
2: teh. Abdi nu ngahayap nu mayeuh. Nya.
0: Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan anjeun. Kumaha maksud?
1: Ya rupina kaula sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka
0: gitu
1: lajeng wilujeng hasil araso ma
0: non
1: kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar
0: pantes saya ngobrol panjang lebar sateu maneh mah ada aya anu dianjing caikeun tah adik kaula si Madrim
2: eta panglayaran eta aduh ampun aing
3: aya nunungan beger teh atuh
2: mun teh mah deketing kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan yeuh kurang pemasukan dibayakeun ku aing teh jadi we duit teh dicuci dieu
3: eta mah tak kara manyang geus eta
2: mah kitu enggak.
0: Ya atuh pamik kieu mah jadi narupina ngawilujengkeun mulih we.
2: Teu pinoda mo.
0: Kieu atuh ayeuna mah pada sia. Kaula dek mere kasempetan. Kasempetan kumaha ku karunya. Jauh di jug-jug angang di teang manehna hayang neangan jodoh. Bisi panasaran. Kumaha? Ieu mah tangtukeun ayeuna, umumkeun. Maksudna kumaha? Kieu ye. Ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna. Pikeun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Dalamun jadi teh mah kuntina liurata teh jadi bojo kaula nomor 2. Dewi Setiawati. Oh, parantos garungan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh hita tamu-tamu ti luar negara teh masih kena seueur pikeun ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mandraguna.
2: Ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge tegera cicing bulak balik bulak cangkeng cekuk gitu si Sumar we bebadu keur meujeuhna teu tanduk teh budak sareng kitu mah
0: saya marah orang tuluykeun diteraskeun kumaha tuluykeun dupi nu jago saya marana kaula malahan aya leuwihna
2: leuwihna kumaha
0: leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim mat meni kitu kakang meni kitu amit amit cicing
2: kumaha kang cicing
0: moal aya nu bisa ngelekeun Akang dina kopi Alpati.
2: Ada dina omonganana geus eleh.
3: Bener geus nadakeun.
2: Tidak omongan anak itu jelek, jelema sombong gitu mah pugun, sombong mah eleh teteh. Grepek grepek tempat hukum.
3: Benar kak.
2: Ngus eleh. Hartina tegas gugur memeh tempur teteh. Perlaya memeh perang. Hartina dina diri nage geus eleh ku kasombongan anak.
3: Geus kali ini.
2: Geus kali ini. Nanggap enteng teteh ke batur, nanggap lemah ke batur. Tenyaho batur ki sarua mikir.
0: Satu jua bandel.
2: Ya, ari kitu onaman mangga teh teuing.
0: Da eta mah parantos hak salira bari dipasikeun pun lanceuk ka sahabat oge mangga. Da parantos nu salira. Kaula mengukur nginjem tempat di ieu aya widi, mangga. Di widian ku kaula sok umumkeun. Saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun. Ditambahan dream umum ganti jago saya marana jadi Arasoma saya nungerekin Arasoma ya dibikin menang 2 aww sok umumkan kumaha aja bersia ayo non ayo non bersia
3: lain kuntrang wajah ya kakak kamu tutup-tutup kebudaya tuh.
0: Aya pangajengan nguningakeun aya pangajengan ti Arasoma. Raden Arasoma ti Mandaraka ieu saemara bade diteraskeun.
2: Maksudna kumaha?
0: Ayeuna mah jago saemarana teh Raden Arasoma kitu kapalaina. Kumaha? Satuju?
3: Satuju.
0: Satuju.
3: Satuju.
0: Malihanan implik-implikna
3: Macia
0: upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lanceuk bari dipasikeun kahiji kaduana aya tamihan rayina ku anyeun anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikeun deui jadi dua istri.
2: Oh ya beres beres gitu mah mulung muntah aing ah
0: tah kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patandang anu pamungkas nah bade ngiring saemara atuh tapi bade mulih bae
2: bade ngiringan kana kapalai Arasoma.
0: Oh dek milu keuyeup kieu
2: keuyeup dek milu jeung ya geureuyeuh keun gan dah nyaho ge munur da lama tapi nyerang nemat tarik doma aing
3: aduh urusan Akang
2: mah diurus ku si Baran atuh ya lah ya hamni
0: kan. Oh jadi anjeun bade ngarasakeun
2: ya bade neraskeun wae rupina
0: bener
2: laras
0: tega lara
2: tega
0: pati
2: tega.
0: Oh jadi mah patanang nuka hiji atarapi pamila nuka hiji dikengengkeun ku Raden Panu ti Astina. Oh ya.

0: Sila geudeureup.
1: Mangga rupina kitu. Di kumaha ngeunaan bade nyarak pakarangan?
0: Bisi panasaran dek moal pakarang. Hayu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we. Make tangan kosong.
0: Iya, teu naon.
1: Wilujeng, wilujeng, wilujeng. Wayahna di pakalangan ieu tilereskeun aya jalmi salianti pamilon sareng jago saemara.
0: Belum bener.
1: Ma. Nyika sia dukun. Nyika.
0: Aduh.
1: Pegang rambutan engah. Hayang anu.

0: Tega Lara,
1: Ega
0: Pati,
1: Ega.
0: Ayeuna keneh ku kaula bakal digebug.
1: Ansur sia.
0: Bade ansurna, bade henteuna. Da kaula ka dunya teh teu karep. Kalayan kodrat irodat anjeuna. Kalayan rahmat anjeuna. Kalayan pitulung anjeuna. Kalayan izin anjeuna. Mangga teh teuing. Kaula teu gagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sadayana ge nu anjeuna. Asa kaula aya dina kodrat irodat anjeuna dina mangsa mulang mangga teh teuing.
1: Syukur. Hutang pati perpati hutang wirang pehelat denan kurang ajar.
0: Ha? Penastiker sayang dumampara.
1: Iya inggih. Jelaran panu dewanata mah jamana.

jelema sombong jeung kitu akhir namanya. Cek cek dewek oge ti tadi ku sombongna oge geus eleh jelema mah. Ulah lalawara hirup di dunia.

0: Yaitu nagara prasajenar kijinonoman karayan remaja putri kakasih Gandari sarang Raden Suman. Duh. Bade kamandura jabinatina bade nonton sayembara teh bade ngiring sayembara I Raden Suman.
1: Duh. Suman
0: kaula nun aceh
1: eta teh bener bener maneh teh dek sayembara bener wani cing persanten aceh rayi nuntut ilmu ti jaman lemut neangan pangabisa ti jaman budak nalungtik pangarti ti leletik pirakue urang gunakeun dina waktu aya nepi ka kobigan pati jeung anu ngaran Bambang Soda jago di nagara Mandura
0: tapi almatulah ujung
1: ulah ujung ulah somong
2: ulah
1: acik mah hoyong ho pangna hayang milu ka Mandura teh hayang nyeroakeun beungeut ya eta jeung Dewi Kunti Nali Brata anu kasohor geus kawanti-wanti enak ka bina-bina lucu teh anu ruban lirik widadari lumung surti kahiangan cik hayang nyaho bandingkeun jeung acik geulis mana
2: kalebihan eceung
1: mana nyaho kalebihan eceung
2: cek sedemi perbandingan
1: sok bandingkeun bandingkeun dalamun dibandingkeun mah yakin geulis eceung geulis eceung sedangkan aja mangke kahareup hayang direboni
0: tobat
1: kalayan aja mah balik ti Mandura teh hayang meuli bulu mata palsu
0: aya langkungna aja teh kumaha leuwihna memang geulis mah geulis Kunti Nali Brata tapi nyari aya di aceut kitu aceut teh kagungan nyari uyahan aya kakuranganna goreng biwir tes ka bibir teh goreng kareng aceut kurang aja selemeng aceut teh
2: saraki teh teh kaum nganggur geus
1: aceut kana aceut mah aya boga saleki teh kadu kasep bare-bare koneng nya mudah-mudahan ya atuh aceut acik palai kagungan saroge teh kana panyakit koneng.
0: Kabina-bina teuing sia kareuyan lanjeuk teh. Aya kadua ngarojong.
1: Kumaha atuh aceuk? Kasep ngarempereng koneng maksud teh kitu lain hayang boga panyakit naon boga salaki ka jelema anu boga panyakit koneng. Nah, deungan teh mareuh teh sumeung.
0: Suman
1: kumaha
0: tobat teuing
1: naon tingali tingali ka itu anu ngaleut saha tingali awewe dua pamaget hiji dibarengan ku anu hideung nu panjang irung jeung nu diikat
0: Kakang Semar iya nu beda kana hate bisi aya gangguan naon-naon di hareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah urang kahareup sakeudeung
1: dewek bae kapake pisan gununungan teh nemce acu da nungan aing mun acara rangkeu teh ku dewek dipencetan